0: なんでそんなこと聞いたんだろう。
1: わかんない。なんでなんだろう。松岡先生、さっき生徒の田代さんが先生の住所を教えてくれって聞いてきたんです。もちろん教えませんでしたけど、それでよかったですね。
2: ええ、
0: 田代さんってちょっと変わってますよね。先生もそう思いません？
2: 確かに彼やりすぎちゃうところあるよね。
0: 言ってることも変だし。
2: でもまあそれ以外は別に普通なんじゃないかな。
0: そうですか？

0: しいという感覚については僕は自信があります。別に美食家の両親に育てられたわけじゃないんですが、小さい頃から自分
1: の
0: 舌が人一倍敏感だと気づいていて、夏休みには食事は全部自分で僕好みのものを作った日もありましたね。朝はウフマヨ、昼はアッシュパルマンチェ、夜はポアロビネグレットとコートダニオグリ。小学生がですよ、何考えてたんだろうな。
2: すごいですね、それは。
0: だからといって頑固に自分の味を守るつもりはありません。味覚なんか時代とともに変化しますしね。僕の舌がどう感じたかじゃなくて、あくまでお客様の好みに寄り添うのがプロというものでしょう。
2: それは頼もしいな。
0: 僕の作るフレンチは独自のものですが、その個性は一旦置いてビストロアンビーユに好みを捧げる覚悟があります。
2: わかりました。オーナーにもそのように伝えておきます。ところで、もし松岡さんがうちのレストランに来たとして、今の料理教室の先生はどうされます？
0: やめますよ、もちろん。
2: でも前回の面接では確か料理教室の先生にもプライドをお持ちだと伺いましたが。
0: あの時は確かに、どうしてあんなこと言ったのかな。何か変な妄想にとらわれてたんでしょうね。包丁をこうやってさっと引いてガスの抜け道を作るんですが、切れ目のデザインは自由です。これはほら、ちょっと麦の方をモチーフにしてみました。それじゃあ皆さん始めましょうか。
3: はい、はい。

0: Жёстко.
1: 先生。
2: はい。
1: 気がつきました。僕の脳みその中身、いつの間にか入れ替えられてるんです。手術した跡が首筋のところにあったんですけど、今は消えてしまいました。頭の中にあるのは何かの機械です。僕を操るために入れられました。これがチャイムに反応するんです。でも脳みその半分はまだ元のままなので、僕。
0: хорошо. Нет, там что-то фантастика. Не видишь, что ли?
1: こうやってなんとか正気を保っていられるんでしょう。
2: そうですか。なるほど。
1: 先生、信じてないですね。見せますよ、その機械を。今取り出します。
3: では田代さんに特に変わった様子はなかったということですね。
4: はい、刑事さんにお話しするようなことは何も。
3: そうですか。
4: でもね、
5: もともと変わった人でしたから、今日だけ特別だったわけじゃないということです。
3: どういうふうに変わった人だったんでしょう。
5: 時々頭の中で何かが聞こえるとか言ってました。
3: ああ、なるほど。

0: 松岡先生、さっきまた刑事さんが来てたんです。
1: どうしてですか？
0: 生徒の菱田明美さん、家族から捜索願いが出てるらしいんです。
1: 捜索願い？
0: 昨夜から家に帰ってらっしゃらないみたいで。
1: そうなんですか。
2: あ、来てました、来てましたよ菱田さん。
0: 本当に？
2: 松岡先生を待ってらっしゃいます。こっちです、こっち。
3: ほら、あそこ。
4: Опять-то призраки у этого режиссера.

0: ты чё с газировкой-то? Хоть и непонятно, к чему все это, но подано, снято как-то вот. Как-то круто, какими-то вот малыми средствами напряженную атмосферу, странную атмосферу создает.
1: Хиза-сан на соусак нега, дэтэрэн сэ.
2: Соу нан дэсё. 20歳過ぎの大人なんで、 どこで何をしようと自由なんですが、親御さんがやたら心配してましてね。 一応菱田さんが立ち寄った可能性がある場所を一つ一つ当たっていると。 まあ、こういう次第です。
1: 大変ですね。
2: 仕事ですから。
1: それじゃ、僕はこれで。
2: はい。 ああ、松岡先生。 その右手の絆創膏は？
1: これですか。 時々やっちゃうんですよ、包丁が当たって。
2: ああ。
1: それじゃ。

0: 今僕の頭の中は新しいレストランのレシピのことでいっぱいです。必死ですよ。わずかでもチャンスがあるなら食らいついていきます。料理教室の先生で終わるつもりはありません。これまでも多分何度かあったんですよ、こういうチャンスが。でも日々の忙しさにかまけて僕はそれを見落としてしまった。痛恨です。もう二度とあんな失敗したくない。皆さんとの出会いに僕は全てをかけてるんです。だからといって別に切羽詰まってるわけじゃありません。僕は自分の未来について全く心配してないんですよ。なぜだかわからないけど、もしご縁があるのなら僕はビストロ&ビーユに行くでしょう。声がかかれば拒否はしません。もし僕が必要とされているなら自然とそうなるはずです。余裕です。
1: 松岡さん、
0: 僕はこう見えて運だけはいいんですよ。
1: 松岡さん。
0: はい。
1: あなたご自分のことばかりお話しされてますが、ビストロ&ビーユの味をどうされたいのか、そのことをお伺いしたかったですね。
0: ビストロ&ビーユの味ですか。もちろん守っていきます、これまでの方向性を。
1: これまでの方向性とは何です。
0: 素材を生かしつつ適度に庶民的な本格フレンチを手頃な値段でお客様に提供するという方向です。
1: それでいいんですか。
0: そこに僕という個性が加わることによって自然と新しい何かが生まれてくるんじゃないでしょ
1: う。あなたの個性は了解しました。まあそれはいいとして。あなたをうちのメインシェフとしてお招きした場合、どのような新しい価値あるいは利益をもたらしてくれるのか、それをお聞きしたかったですね。
0: 新しい価値ですか。
1: 松岡さんは芸術家でいらっしゃるから、価値とか利益といったことにはご縁がないんでしょ。
0: 僕の個性を言葉で説明するのはかなり難しいですね。
1: でも今ずっとご自身のお話されてましたよ。
0: そうですか。ではこれでお互い理解し合えたと考えてよろしいんじゃないでしょうか。
1: はい。では松岡さん、悪いことは言いません。料理教室の先生をお続けください。
0: もちろんです。僕だってそれが一番だと分かってますから。大変よ。
2: Вам лучше оставаться без работы. Да я тоже так думаю.
0: Пикина, кайва деша.
3: Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. В

0: орудие нет.
1: Оно са, канекаште кунай?
2: Э?
1: 卒業した先輩が会社作ったの。 それで資金援助してくれって。
2: 何だそれ。
1: 建築関係だって。 一口20万円。
2: 20万?
1: すぐに利子がついて帰ってくるんだよ。
2: 中学生20万っていうのは。
1: ないの?
2: あるとかないとかの話じゃなくてさ。
1: いい先輩なんだけどな。
2: いい先輩ならそんな無茶を後輩に押し付けないだろう。
1: じゃあいいや。
2: じゃあいいや。 ケンシどうするんだ?
1: いい。